Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz qarindoshlar. Anglayotganingizlar Turkiya Ovoz radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026-yil 17-may yakshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralikda Turksat 3A, Turksat 4A sunniy hamrohlari va radioimizning internet sahifasi

Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Yusuf Kamadanning TRT World uchun mutaxassislarning ko'z qarashlari bilan kuchaytirib yozilgan Turkiya tor bexatarligini davlat xavfsizlik strategiyasining markaziga qo'ydi sarlavilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Qani undoq diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Tor hujumlari endilikda faqatla kompyuterlarni emas, balki doktorxonalar, energiya punktlari, bank tizimlari va davlatning xalqlik ul aslahalarini ham zarba obyekti qilmoqda. Bir konupkini besish bilan boshlanadigan bir qatimli hujum millionlab kishilarning kundalik turmushini faollik holatiga tushirib qo'ya oladi. Turkiya 5 may kuni Anqaradagi Jumhuriyetlik mahkamasida Jumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan'ın raisligida o'tkazilgan tor bexatarligi kengashining tunji qatimliq yig'inidan keyin tor bexatarligini davlat xavfsizlik ta'limotining dal markaziga rasmiy yerlashtirdi. Yig'indan keyin bayonot e'lon qilinib, kengash tarbidan tor bexatarligining amdilikda faqat texnikalik bir masala emas, balki davlat xavfsizligining ayrilmas bir qismi ekanligi ta'kidlandi. Mas'ullar bu qatimqi suhbatlarning navbatdagi tor xavf xatarlari, kelgusidagi tahdid yuzlanishlari va raqamlik bexatarlik muhitiga shakl berayotgan xalqaroliq taraqqiyotlarga markazlashganligini bildirdi. Bayonotda yana kunsiri kuchayotgan yer shari xarakterlik raqobat, rayon xarakterlik muqimsizlik va davomlashayotgan to'qinishlarning tor bexatarligini texnik murakkab va ko'p qirli holatga keltirganligi. Shunga buningga iqtisodiy, texnikalik

ва ijtimoiy taraflar bo'lgan strategik bir masala sifatida muomala qilish kerakligi ta'kidlandi. Yangidan qurilgan tor bexatarligi darsi bo'lsa, Turkiyaning raqamlik mulklarini qo'g'dashtirishchanligini davomlashtiradi. O'tirg'i chiqayotgan tahdidlarga qarata aktiv bir qurilmani rivojlantiradi va davlatlik tor bexatarlik tizimini texamo kuchaytiradi. Tor bexatarlik mutaxassisi Sarhat Oltin Avlek bu yig'inga Turkiyaning raqamlik davrga uzun mazgillik va strategik maslahatchining bir ifodasi deb baho berdi. Anqaraning tor tahdidlarining muhimligini nurg'un kishilar o'ylagandan xilili burun his qilib yetganligini aytgan Oltin Avlek davlatning tor o'zgarishining yil tizining 1990-yillar va 2000-yillarning 5-yorligida internetning tez sur'atda o'rnashishiga bog'lab tushundi. O, Turkiya tor bexatarligi sohasida hargizmo orqada qolganimiz.